Culturii sunt cu lăbăi de participa de insianța chi hopi de boșon, forță într-o biti, paturi, se magnan di preparașon a chi.